Rut har aru di me standard. Pajnë hunder suke kektik. Vërt firva kërmet vat fotos. Tërse virve të spile kved. Më dej falang smart qika. Bej që rëstu në pse tetik. Si të kek e virre mybul. Se virin oso që tërbe.